Понарівав таку посмішку, такий струм добра, що навкруги заспівали птахи. А в душі моїй наче глянув казковий хор, смарагдових звіркунів та польоту золотим чіл. Я йому гура! А кажи ми мені, джерело добра, хто першим війде до захмарних брам? Словетний чиновник, чесний сім'янин, але жетний чиновник, чесний сім'янин, але щирий господар. Отаке спитання.

він мене таке вбив глибиною відповіді. Ще не міг дихати, не міг відчувати ніг, не міг почути течії Ганга, не міг дивитись в вічі Гурі, та й не міг він стояти та розмовляти. Обернувся та пішов собі під.